unohtui mainita, että tämä on meidän viimeinen biisi. Mutta tota, nauttikaa tämän uskomattoman hienon festivaalin tarjonnasta koko ilta. Nauttikaa siitä. Kiitos vielä kaikille paljon.